The Kinks her på P5. Sunny afternoon. Det her, det er The Bellamy Brothers med det nummer, der hedder Let Your Love Flow.